0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 1 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին կորձունեությունը, հադուկեն անդրադառնալով անոր այսօր հրադարակած սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրեր, մինչ հաղորդումը կպագենք Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի աբեդարանի օրախություն հովական հորդորին մեկնաբանությամբ։

0: Լևոն 14-րդ պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով։ Այսօր սեպտեմբեր 1-ին երեկոյան ժամը 18:30-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեսներու մեջ Բորգո Լաուդատո Սիի տարածքին Լևոն 14-րդ պապը պիտի գլխավորե առաջակորձության բահբանման սուրբ պատարակը, առաջակորձության խնամքի աղոթքի 11-րդ համաշխարհային օրվան և առաջակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով, որ պիտի եզրապակվի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի դոնին օրը։ Արարողության կետրոնը պիտի ելա 2026 թվականի նորին սրբության ընդրաց բնապանը, անոնց սուրերը առորի խուպեր պիտի ցուրեն և իրենց կեղարդները, մանկաղներ, կաղված Եսայի մարգարեին։ Այս պատկերով նորին սրբությունը հզոր գոչ կուղե հանուն խաղաղության, թարցի և մեր հասարակացության հանդեպ պատասխանատվության։ Իր պատկամի մեջ արտարև Լևոն 14-րդը ընդգծած է պատերազմի, բռնության և բնապահպանական վատթարացման միջև եղած խոր գաբը։ Հագամարդությունները ոչ միայն զոհեր և ավերվածություն կպատճառեն, այլև կվնասեն էգո համակարգերը, կաղտոտեն չուրը և օդը, կձանրացնեն աղքատությունը և նոր ընկերային լարվածություններ կհրահրեն։ Նորին սրբության համաձայն այս ակնաբներու արմատի մեջ կա նաև մարդու սրտին վերքը, դիրապետելու պապակը, անմիջական շահի պնդրդուքը, անդարբերությունը և չափավորության զգացումի գորուստը, որոնք կրնան վերածվիլ շահագործման, անարդարության և բռնության։ Այս պատճառով կհաստատե Լևոն 14-րդը անհրաժեշտ է ոչ միայն կառույցներու փոփոխություն, այլև սրդի թարցը։ Խաղաղությունը իրոք կծնի անհատեն և կանտրատառնա հարաբերություններու, համայնքներու և առաջակորձության հետ գաբին։ Պատերազմի հատկացուցած միջոցները նկատել գուդասրպազան բաբը գրնային փոխարենը օգտագործվիլ բայկարելու համար աղքատության դեմ, մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելու, զարգացումը խթանելու և շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Կաստել Գանդոլֆոյի այս հանդիպումը պիտի հանդիսանա աղոթքի պահ, բայց նաև հանձնարարության իրական հրավեր։ Առաջակորձության խնամք տանիլ կնշանակե խնամք տանիլ կյանքին և ամենախոցերի մարտոց, ինչպես նաև Աբակային։
1: Աղոթե քահանայապետին հետ հանուն ջուրի խնամքի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սեպտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե ջուրի խնամքին։ Քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով այսօր 1 սեպտեմբերին հրապարակված լսատեսողական պատգամին մեջ պապը կհրավիրե բոլոր բարի կամքի տերանձերը աղոթելու, որպեսի մարդկությունը սորվի ջուրը պահպանել երախտագիտությամբ, արդարությամբ ու պատասխանատվությամբ, ճանչնալով, որ այն անսահման իրավունք է։ Նորին սրբությունը իր աղոթքին մեջ երախտագիտություն կհայտնե կյանքի տիրոջ ջուրը պարգևելու համար, որպես խորհրդանիշ անոր շնորհքին և սիրույն, զոր մենք կնորոգենք մկրտության միջոցով։ Սրբազան հայրը ներողություն կխնդրի աստուծմէ, որ ջուրը, որ տիեզերական պարգև է և վերապահված է բոլորին, ապրանքի կվերածենք, և իր ցավը կարտահայտ է առանց խմելու ջուրի շատ եղբայրներուն և քույրերուն համար, որոնք կիլոմետրեր կգտրեն զայն գտնելու համար և կհիվանդանան անոր սակավության պատճառով։ Սրբազան քահանայապետն իր աղոթքը կավարտե Սուրբ Հոգին խնդրելով, որ մեզ էականի ուխտավորներ դարձնե, ունակ ապրելու զուսպ կերպով, դատապարտելու վատնումը և աղտոտումը, առանց երկյուղի և առանց խնդրականության պաշտպանելու ամեն մեկ անձի խմելու իրավունքը, ինչպես նաև կրթելու նոր սերունդները արժևորելու և պաշտպանելու երկրագունդի կենսամիջոցները։ Ավելցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի համատեղ մշտադիտարկման ծրագրին հառաջադիմություն տնային տնտեսություններու խմելու ջուրի առողջապահական պայմաններու և մաքրության վերաբերյալ 2000-2024 զեկույցին համաձայն 2.7 միլիարդ մարդ տակավին չունի անվտանգ խմելու ջուրի հասանելիություն, իսկ 106 միլիոն մարդ անմիջականորեն կախյալ է գետերեն, լիջերեն կամ այլ չզտված ջուրերեն, թեև 2015 թվականեն 2024 թվականներու ընթացքին անվտանգ խմելու ջուրի համաշխարհային ծածկույթը 68/100-ն բարձրացած է 74/100, նույն զեկույցը կզգուշացնե, որ մինչև 2030 թվական համընդհանուր հասանելիության հասնելու համար ցած եկամուտ ունեցող երկիրները պետք է 7 նապատիկ ավելի արագ առաջանան համեմատած ներկայի սարագության։ Թող որ հանուն ջուրի մեր խնամքը լասիրո նշան արարիչի հանդեպ եւ հանձնառություն ամենաղքատներ ու կյանքին համար։ Կնշե հիրավի Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը իր սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության ավարտին։
0: Միասնապար աշխատինք կյանքը բահբանելու համար գկրե Գարդինալ Չերնի ամազոնյան շրջիկ խումբին ուղած իր պատգամի մեջ։ Ամազոնյան շրջիկ խումբի 25-րդ միջ հաստատություններու հանդիպան առիթով մարդկային համաբարբակ զարգացումի վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մայքլ Չերնի գոչ ուղած է վերադեսության ենթարկելու վերջին 25 տարիներու առաքելությունը և մտածելու աբակայի մարդահրավերներու մասին։ Օգոստոս 29-31 Մանավասի մեջ կայացած հանդիպման պատկամի մեջ Չերնի շեշտած է, որ 25-ամյակը միայն դոնագադարության առիթմը չէ, այլև խղճմտանկի քննության բահմը։ Անընդգծած է, որ ամազոնիայի ամենամեգուսացած և խոցելի, բնիկ ու ապամերձ համայնքներուն ծառայությունը պետք է շարունակվի համագործակցությամբ և փոխադարձ աջակցությամբ։ Ձիրանավորը հիշեցուցած է, որ ամազոնյան դագավին գտիմակրավե շահագործման, բռնության և բնապահպանական լուրջ սպառնալիքներ, և թե այս պայմաններում մեջ եկեղեցվա առաքելությունը պետք է հիմնվի դեղական ժողովուրդներում մտի գնելու, անոնց ընկերակցելու և առարչակորձությունը խնամելու վրա, հատուկ ուշադրությամբ մարդկային կյանքի պաշտպանության։ Աբակային նայելով Կարդինալ Չերնի կարևոր կնկատի աղոթքը լրությունը և Սուրբ Հոգին մտի գնելը, անգոչ կուղ է ստեղծելու համակործակցող ցանցը, որ բահբանե դարբերություններու հարստությունը և միասնապար պնդրե նոր ուղիներ ամազոնյան ժողովուրդներուն ծառայելու և կյանքը պաշտպանելու համար։ Լիբանանի նախագահը ընդունեց Կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքը։ Լիբանանահայությունը հիմնական սյուն է հայրենիքի գերդման մեջ, նշեցան։ Լիբանանի նախագահը

0: Կացիներու երաշխավոր, այս պետությունը գբաշպանե պոլորը հաստատեցան, ավելցնելով, որ լիպանանցիները հոգնած են զուգահեր պետություններեն և այլընտրանկային հաստատություններեն։ Ըստ նախագահային իշխանություններուն կատարած ընտրությունները թելադրված են լիպանանցի ժողովրդի շահերով, որ հոգնած է պատերազմեն և ուրիշ հույս չունի, եթե ոչ հզոր և կարող պետությամբ գերդումը։ Այն աբա բարձապանեց, որ իր գողմնորոշումը թեմ չէ քաղաքական գուսակցություններուն, այլ անոնք պետք է թրական թերմը խաղան պետության գերդման և ոչ թե անոր կանտման մեջ։ Իր գարկին միասյան բադրիարկը զորակցություն հայտնեց պետության ղեկավարին։ Մեր բարդականությունն է շնորհակալություն հայտնել նախագահ Աունին և Կաչալերելզինգ հաստատեցան, միաժամանակ ընդգծելով բոլոր հաստատությունները խրախուսելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի շարնագեն կալել խաղաղության ուղին վրա։ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Ագնարկը եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։ Պակիստան, Պակիստանի մեջ կաթողիկ համայնքը աղոթքով գզորակցի Իսլամաբադի Պիմս հիվանդանոցի հրդեհին զոհ կացած 14 նորածիններու ընտանիքներուն։ Հրդեհը տեղ ունեցած էր անցյալ օգոստոս 26-ին, իսկ 15 նորածիններեն միայն մեկը փրկված էր, շնորհիվ մեկ քրիստոնյա հիվանդաբահուի հիմը, Ռազիա Նորինի կաչ միջամտության։ Այս արիտով եկեղեցական առաջնորդները գոչուղած են հիվանդանոցներու աբահովության պայմանները բարելավելու և նման ողբերգություններու գրկնությունը կանխելու։ Նեպալի մեջ վերջին չրհեղեղները աստած են շուրջ 65,000 անցերու վրա, որոնց մեկ 22,100-ը երեխաներ են։ Յունիսեֆի համաձայն հազարավոր երեխաներ և մայրեր շտապ սննդարական և առողջապահական օգնության գարիքն ունին։ Աղետը վնասած է նաև դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ և հիմնական ենթագառուցվածքներ։ Գազմագերբությունը 17.2 միլիոն դոլարի օգնության գոչ ուղղած է արդագարկ այս վիճակը թիմակրավելու համար։ Չինաստանի դատոնգի տեմի մեջ 3-31 օգոստոսին դեղի ունեցավ քերաբայձար Բողոս Լյու Հոնգկանգի եպիսկոպոսական ծերնատրությունը։ Ան դատոնգի եպիսկոպոս անվանված էր 10 օգոստոսին Սուրբատորի և Չինաստանի միջև արժամիա համաձայնագրի շրջանագեն ներս։ Չեխիո, Սլովակիո և Լեհաստանի կաթողիկ համայնքները անցյալ օգոստոս 22-ին միասնապար աղոթած են խաղաղության և ժողովուրդներու հաստության համար։ Երեք երկիրներու եպիսկոպոսներու մասնակցությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագը շեշտեց, որ տարբեր լեզուներով, մշակույթներով և սահմաններով բաժնված ժողովուրդները գրնան մնալ մեկ քրիստոնյական համայնք, հանդիպումը դարձավարտարև միության, բարեկամության և խաղաղության ինպաստ կարևոր վկայությունը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը կգետրոնանա ավետարանության և աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Քերավայձար, անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հատուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
1: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն

0: այլ էր ամբողջ գղերագանի գյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանիմը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայեբե դգսե, մենք գիտենք թե ավետարանացումը ամբողջական չէր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու գյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար, և օգնելու անոնց, որպեսզի լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայեբեդը, եկեղեցին գադարած է ընդրանքմը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հատուկ առաջնահերթության ծևմը, որում մասին եկեղեցվո ամբողջ ավանդությունը գվգայե։ Անգավելցնե, աստուծո սիրտը հատուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. «Արդարև, դուք գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացեռնությունը, որ աղքատացավ ձեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որպեսզի հարստացնե ձեզ իր աղքատությամբ»։ Մեր փրկչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին աստուծո սրտի մեջ, և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո գյանքի գետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի կրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայեբեդը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի, և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնապանվի, և գամ կխեղդվի խոսկերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ գվողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախընտրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ձեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերակուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուղտ էի և դուք ընդունեցիք զիս, մերգ էի և դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք զիս»։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 1 սեպտեմբեր 2026 հարկելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին կորձունեությունը, հադուկեն անդրադառնալով անոր այսօր հրադարակած սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրեր, մինչ հաղորդումը կպագենք Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի աբեդարանի օրախություն հովվական հորդորին մեկնաբանությամբ։

0: Լևոնդասն չորրորդ բաբը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով։ Այսօր սեպտեմբեր 1-ին երեկոյան ժամը 18:30-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեսներու մեջ Բորգո Լաուդատոսիի դարածքին Լևոնդասն չորրորդ բաբը պիտի գլխավորե առաջակորձության բահբանման սուրբ պատարագը, առաջակորձության խնամքի աղոթքի 11-րդ համաշխարհային օրվան և առաջակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով, որ պիտի եզրապակվի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի դոնին օրը։ Արարողության կետրոնը պիտի ելա 2026 թվականի նորին սրբության ընդրաց բնապանը, անոնց սուրերը առորի խուպեր պիտի ցուրեն և իրենց կեղարդները, մանկաղներ, կաղված Եսայի մարգարեն։ Այս պատկերով նորին սրբությունը հզոր գոչ կուղե հանուն խաղաղության, թարցի և մեր հասարակացտան հանդեպ պատասխանատվության։ Իր պատկամի մեջ արտարև Լևոն 14-ը ընդգծած է պատերազմի, բռնության և բնապահպանական վատ տարածման միջև եղած խոր գաբը։ Հագամարդությունները ոչ միայն զոհեր և ավերվածություն կպատճառեն, այլև կվնասեն էգո համակարգերը, կաղդոդեն չուրը և օդը, կձանրացնեն աղքատությունը և նոր ընկերային լարվածություններ կհրահրեն։ Նորին սրբության համաձայն այս ակնաբներու արմատի մեջ կա նաև մարդու սրտին վերքը, դիրապետելու պապակը, անմիջական շահի պնդրդուկը, անդարբերությունը և չափավորության զգացումի գորուստը, որոնք կրնան վերածվիլ շահագործման, անարդարության և բռնության։ Այս պատճառով կհաստատե Լևոն 14-ը անհրաժեշտ է ոչ միայն գարուցներու փոփոխություն, այլև սրդի դարձը։ Խաղաղությունը իրոք կծնի անհատեն և կանտրատառնա հարաբերություններու, համայնքներու և առաջակորձության հետ գաբին։ Պատերազմի հատկացուցած միջոցները նկատել գուդասրբազան բաբը գրնային փոխարենը օգտագործվիլ պայքարելու համար աղքատության դեմ, մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելու, զարգացումը խթանելու և շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Կաստել Գանդոլֆոյի այս հանդիպումը պիտի հանդիսանա աղոթքի պահ, բայց նաև հանձնարարության իրական հրավեր։ Առաջակորձության խնամք տանիլ կնշանակե խնամք տանիլ կյանքին և ամենախոցերի մարդոց, ինչպես նաև Աբակային։
1: Աղոթե քահանայապետին հետ հանուն ջուրի խնամքի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սեպտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե ջուրի խնամքին։ Քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով այսօր 1 սեպտեմբերին հրապարակված լսատեսողական պատգամին մեջ պապը կհրավիրե բոլոր բարի կամքի տերանձերը աղոթելու, որպեսի մարդկությունը սորվի ջուրը պահպանել երախտագիտությամբ, արդարությամբ ու պատասխանատվությամբ, ճանչնալով, որ այն անսահման իրավունք է։ Նորին սրբությունը իր աղոթքին մեջ երախտագիտություն կհայտնե կյանքի տիրոջ ջուրը պարգևելու համար, որպես խորհրդանիշ անոր շնորհքին և սիրույն, զոր մենք կնորոգենք մկրտության միջոցով։ Սրբազան հայրը ներողություն կխնդրե աստուծմէ, որ ջուրը, որ տիեզերական պարգև է և վերապահված է բոլորին, ապրանքի կվերածենք, և իր ցավը կարտահայտ է առանց խմելու ջուրի շատ եղբայրներուն և քույրերուն համար, որոնք կիլոմետրեր կգտրեն զայն գտնելու համար և կհիվանդանան անոր սակավության պատճառով։ Սրբազան քահանայապետն իր աղոթքը կավարտե Սուրբ Հոգին խնդրելով, որ մեզ էականի ուխտավորներ դարձնե, ունակ ապրելու զուսպ կերպով, դատապարտելու վատնումը և աղտոտումը, առանց երկյուղի և առանց խնդրականության պաշտպանելու ամեն մեկ անձի խմելու իրավունքը, ինչպես նաև կրթելու նոր սերունդները արժևորելու և պաշտպանելու երկրագունդի կենսամիջոցները։ Ավելցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի համատեղ մշտադիտարկման ծրագրին հառաջադիմություն տնային տնտեսություններու խմելու ջուրի առողջապահական պայմաններու և մաքրության վերաբերյալ 2000-2024 զեկույցին համաձայն 2.7 միլիարդ մարդ տակավին չունի անվտանգ խմելու ջուրի հասանելիություն, իսկ 106 միլիոն մարդ անմիջականորեն կախյալ է գետերեն, լիջերեն կամ այլ չզտված ջուրերեն, թեև 2015 թվականեն 2024 թվականներու ընթացքին անվտանգ խմելու ջուրի համաշխարհային ծածկույթը 68/100-ն բարձրացած է 74/100, նույն զեկույցը կզգուշացնե, որ մինչև 2030 թվական համընդհանուր հասանելիության հասնելու համար ցած եկամուտ ունեցող երկիրները պետք է 7 նապատիկ ավելի արագ առաջանան համեմատած ներկայի սարագության։ Թող որ հանուն ջուրի մեր խնամքը լա սիրո նշան արարիչի հանդեպ եւ հանձնառություն ամենաղքատներ ու կյանքին համար։ Կնշե հիրավի Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը իր սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության ավարտին։
0: Միասնաբար աշխատինք կյանքը բահբանելու համար։ Գկրե Գարդինալ Չերնի Ամազոնյան շրջիկ խումբին ուղած իր պատգամի մեջ։ Ամազոնյան շրջիկ խումբի 25-րդ միջ հաստատություններու հանդիպման առիթով մարդկային համաբարբակ զարգացումի վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մայքլ Չերնի գոչ ուղաձե վերադեսության ենթարկելու վերջին 25 տարիներու առաքելությունը և մտածելու աբակայի մարդահրավերներու մասին։ Օգոստոս 29-31 Մանավասի մեջ կայացած հանդիպման պատկամի մեջ Չերնի շեշտած է, որ 25-ամյակը միայն դոնագադարության առիթմը չէ, այլև խղճմտանկի քննության բահմը։ Անընդգծած է, որ Ամազոնիայի ամենամեգուսացած և խոցելի, բնիկ ու ապամերձ համայնքներուն ծառայությունը պետք է շարունակվի համագործակցությամբ և փոխադարձ աջակցությամբ։ Ձիրանավորը հիշեցուցած է, որ Ամազոնյան դագավին գտիմակրավե շահագործման, բռնության և բնաբահբանական լուրջ սպառնալիքներ, և թե այս պայմաններու մեջ եկեղեցի վարակերությունը պետք է հիմնվի դեղական ժողովուրդներում մտի գնելու, անոնց ընկերակցելու և առարչակորձությունը խնամելու վրա, հատուկ ուշադրությամբ մարդկային կյանքի պաշտպանության։ Աբակային նայելով Կարդինալ Չերնի կարևոր կնկատի աղոթքը լրությունը և Սուրբ Հոգին մտի գնելը, անգոչ կու է ստեղծելու համակորձակցող ցանցը, որ բահբանե դարբերություններու հարստությունը և միասնապար պնդրե նոր ուղիներ ամազոնյան ժողովուրդներուն ծառայելու և կյանքը պաշտպանելու համար։ Լիբանանի նախագահը ընդունեց Կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքը։ Լիբանանահայությունը հիմնական սյուն է հայրենիքի գերդման մեջ, նշեցան։ Լիբանանի նախագահ Դիար Ջոզեֆ Հաուն այսօր արավոտյան նախագահական բալադի մեջ ընդունեց Դանին Գիրիգյո Կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Պատրիարքը ընկերակցությամբ հայ համայնքի մեծաթիվ պատվիրակությամբ։ Հանդիպումի ընթացքին նախագահը ընդգծեց հայ համայնքին թերը Լիբանանի գերդման գործի մեջ և վերահաստատեց պետական հաստատություններու ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Դեսակցության ընթացքին այն հաստատեց, որ լիբանանահայերը տրական տեղակատարություն ունին հայրենիքի շինության մեջ և ավելցուց, թե անոնց աշխույժ մասնակցությունը լիբանանյան ընկերության մեջ ներկայացուցած է հիմնական աջակցություն բոլոր մարզերեն ներս։ Նախագահը բաշեշտեց պետության թերը, որպես բոլոր քաղաքացիներու երաշխավոր։ Այս պետությունը կպաշտպանե բոլորը, հաստատեցան, ավելցնելով, որ լիբանանցիները հոգնած են զուգահեռ պետություններեն և այլընտրանքային հաստատություններեն։ Ըստ նախագահին, իշխանություններուն կատարած ընտրությունները թելադրված են լիբանանցի ժողովրդի շահերով, որ հոգնած է պատերազմեն և ուրիշ հույս չունի, եթե ոչ հզոր և կարող պետությամբ գերդումը։ Այն աբա բարձապանեց, որ իր կողմնորոշումը թեմ չէ քաղաքական գուսակցություններուն, այլ անոնք պետք է տրական թերմը խաղան պետության գերդման և ոչ թե անոր կանտման մեջ։ Իր գարկին Միասյան Պատրիարքը զորակցություն հայտնեց պետության ղեկավարին։ Մեր բարդականությունն է շնորհակալություն հայտնել նախագահ Աունին և Կաչալերելզինգ հաստատեցան, միաժամանակ ընդգծելով բոլոր հաստատությունները խրախուսելու անհրաժեշտությունը, որպեսի շարնագեն կալել խաղաղության ուղին վրա։ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Ագնարկը եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։ Պակիստան, Պակիստանի մեջ Կաթողիկե համայնքը աղոթքով գզորակցի Իսլամաբադի Փիմս հիվանդանոցի հրդեհին զոհկացած 14 նորածիններու ընտանիքներուն։ Հրդեհը դեղ ունեցած էր անցյալ օգոստոս 26-ին, իսկ 15 նորածիններեն միայն մեկը փրկված էր շնորհիվ մեկ քրիստոնյա հիվանդաբահուի իմը Ռազիա Նորինի կաչ միջամդության։ Այս առիթով եկեղեցական առաջնորդները գոչ ուղած են հիվանդանոցներու ապահովության պայմանները բարելավելու և նման ողբերգություններու գրկնությունը կանխելու։ Նեպալի մեջ վերջին ճրհեղեղները աստաց են շուրջ 65,000 անցերու վրա, որոնց մեկ 22,100-ը երեխաներ են։ Յունիսեֆի համաձայն հազարավոր երեխաներ եւ մայրեր շտապ սննդարական եւ առողջապահական օգնության գարիկ ունին։ Աղետը վնասած է նաեւ դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ եւ հիմնական ենթագառուցվածքներ։ Գազմագերբությունը 17.2 միլիոն դոլարի օգնության գոչ ուղղած է արդագարգ այս վիճակը դիմակրավելու համար։ Չինաստանի դատոնքի թեմի մեջ 3-31 օգոստոսին դեղի ունեցավ քերաբայձար Բողոս Լյու Հոնգկանգի եպիսկոպոսական ծերնացությունը։ Ան դատոնքի եպիսկոպոս անվանված էր 10 օգոստոսին Սուրբաթորի և Չինաստանի միջև արժամիա համաձայնագրի շրջանագեն ներս։ Չեխիո, Սլովակիո և Լեհաստանի գաթողիկե համայնքները անցյալ օգոստոս 22-ին միասնապար աղոթած են խաղաղության և ժողովուրդներու հաստության համար։ Երեք երկիրներու եպիսկոպոսներու մասնակցությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագը շեշտեց, որ տարբեր լեզուներով, մշակույթներով և սահմաններով բաժնված ժողովուրդները գրնան մնալ մեկ քրիստոնյական համայնք։ Հանդիպումը դարձավ արև միության, բարեկամության և խաղաղության ինպաստ կարևոր վկայությունը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը կգետրոնանա ավետարանության և աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հատուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
2: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն, այլ էր ամբողջ գղերագանի կյանքի ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի մը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ Սրբազան քահանայապետը գսե, մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու Աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար, և օգնելու անոնց, որպեսզի լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին կատարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հատուկ առաջնահերթության ծևը, որու մասին եկեղեցու ամբողջ ավանդությունը գվգայ է։ Անգավելցնե, Աստուծո սիրտը հատուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. «Արդարև դու գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերությունը, որ աղքատացավ ցեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որբեսի հարստացնե ցեզ իր աղքատությամբ։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվող յանքի կետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի կրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայպետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնաբանվի և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ կողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվող նախնդրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ցեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերագուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք զիս, մերգ էի և դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի դեսնեք զիս»։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանուկ։ Եվ մինչ գործներ, մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ

0: կերկես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի

0: Եխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: սրբուհի

0: Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո,

0: Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Արեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը և երջանգությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչկերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Çorek şapti, yergu septemper, yergu azar kısan vets, harkelon ıntiner, Vatican'i cenaspiren, ye Vatican News'en vokçün. Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված Gaudium et Spes հովական սահմանադրության։ Գանտարտանանք Բադիգանյան լուրերուն։ Հաղորդումը գպագենք միջազգային լուրերով։

0: Եկեղեցին գոչվազ է գիսելու ժամանակակից մարդուն ուրախությունները և դակնաբները, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Սուր Պետրոսի հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն մասնակցեցան իդալացի և օտարասկի բազմահազար հավատացյալներ։ Շարնակելով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդածություններուն շարքը, նորին սրբությունը, որ անցյալ շաբաթ ավարտած էր ծիսական բարեփոխումներուն վերաբերող Սակրոսանտում Կոնչիլիում պաստաթուղթին նվիրված խորհրդածությունները, այս շաբաթ սկսավ Գաուդիում et Spes հովվական սահմանադրության քննարկումը։ Այսօրվան հանդիպումով կսկսենք խորհրդածել Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին, որով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ուզեց խորացնել շատ կարևոր թեմամը՝ եկեղեցվոյ և ժամանակակից աշխարհին միջև եղած հարաբերությունը, ասավ սրբազան պապը։ Անաբահիշեց Սուրբ Հովհաննես 23-րդ պապի 11 հոկտեմբեր 1962-ին Վատիկանյան երկրորդ ժողովի բացման առիթով արդասանած խոսքը, որում մեջան եկեղեցին հրավիրած էր չզիջելու չարակուշակ մարգարեներու հորեդեսության այլ աշխարհի փոփոխությունները գարտալու աստվածային նախախնամության լույսի ներքո։ Այս դեսանգյունեն Վատիկանյան երկրորդ ժողովը եկեղեցին հրավիրեց զանազանելու ժամանակներու նշանները և նույնիսկ պատմության փոփոխություններուն և դժվարություններու մեջ դեսնելու նոր առիթներ ինպաստ եկեղեցվո և մարդկության փարիկին։ Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ եկեղեցին պետք չէ ապրի աշխարհեն անջատված, այլ պետք է գիսե մարդկության պայմանները, հետևելով Քրիստոսի օրինակին, որ իր մարդեղությամբ դարձավ նման մարդոց և բաժնեցեցավ անոնց դարաբանքները։ Այս պատճառով է նաև, որ եկեղեցին իրենը կնկատե մարդոց, մանավանդ աղքատներուն և դարապյալներուն, ուրախությունները և հույսերը, վիշտերը և դարաբանքները, նշեց նորին սրբությունը, աբաշեշտեց, որ Քրիստոսի մեջ ապրիլը հավատացյալները կհրավիրե դուրս գալու ամեն տեսակ բացասականութենե և անդարբերութենե դեղի ունեցող իրադարձություններուն դիմաց։ Քրիստոնյա լալ կնշանակե հետաքրքրվիլ բատմությամբ և մարդոց կյանքով, ասավ սրբազան պապը, հատկապես մատնանշելով այն արագ և խորունկ փոփոխություններուն, որոնց մեկանցնի ժամանակակից աշխարհը։ Անընդգծեց, որ կարելի չէ անդարբեր հանդիսադեսները լալ, ընդհակառակը անհրաժեշտ է մտի գնել սրդով, թույլ տալ, որ հարցը կննվինք և ներգրավվինք։ Նորին սրբությունը աբաշեշտեց, որ միայն բաժնեկցության և հանձնարարության միջոցով կարելի է համապատասխան լուծումներ գտնել, միշտ զորավիկ ունենալով այն հավատքը, թե այս ադենվան դարաբանքները պաղտադելի չեն այն պարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ։ Gaudium et Spes-ը սրբազան պապին եկեղեցին կհրավիրե դարձի մշտական հանձնարարության։ Եկեղեցին արդարև գոչված է վկայելու, որ ինք մղված չէ երկրային շահերը, այլ Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ կշարունակե Քրիստոսի առաքելությունը։ Քրիստոս աշխարհ եկավ վկայելու ճշմարտությունը, փրկելու և ոչ թե դատապարտելու, ծառայելու և ոչ թե ծառայություն ընդունելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը, նշելով, որ այս մեկը պետք է արդացոլվի նաև եկեղեցվո կյանքի մեջ իր բոլոր մագարտակներով։ Անհրաժեշտ է առայդ, որ եկեղեցին մշտապես նորոգ է իր ծառայության ցևերը և մարդուն մերցենալ Քրիստոսի ողորմած սիրով։ Խորհրդազության ավարտին քահանայապետը անդրադարձավ նաև ժամանակակից աշխարհի հագասություններուն, նշելով, որ քրիստոնեական բաժնեկցությունը կբարդավորեցնե ստանցնել իրականության պատասխանատվությունը և կողազերծել այն հագասությունները, որոնք կպնորոշեն ժամանակակից աշխարհի անձնական և ընկերային կյանքը։ Խոր փոփոխություններով հատկանշված ժամանակի ընթացքին եկեղեցին հրավիրված է ծառայելու մարդ անհատին, ունգընտրելով և ընկալելով անոր սրդին խոր հարցումները և ցգտումները, Քրիստոսի մեջ ցույց տալով մարդկային պատմության բանալին, գետրոնը և նպատակը, ասավ ապա սրբազան քահանայապետը, դիտել տալով, որ այս ծառայությունը կբանչի նաև կենոզիս, այսինքն Քրիստոսի ողորմած ինքնատատարգության ճանապարհը, որ նախանցախնդրորեն չգարչեցավ Աստծո հավասարը լալու հանգամանքին, այլ ինքզինք դադարեց ծառայի գերբարանք առնելով, հպատակեցավ մինչև մահ և այն այլ խաչի մահ, հարեց սրբազան քահանայապետը և խոսքը ավարտեց, հրավիրելով, որ Gaudium et Spes-ը, այսինքն ուրախությունն ու հույսը, լան հատկանշականքի ձերը այն եկեղեցվով, որ կքարոզե ավետարանը և կվգայե մերցավոր դառնալով մեր ժամանակակից գիներուն և այրերուն։ Մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները տնենք լրության եղանակի մեջ, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվակ ցայնը։ Կաստեր Գանդոլֆոյի կահանաբեդական բարդեզներու մեջ սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց առաջակորդության բահբանման նվիրված սուրբ պատարակը, նշելով նաև առաջակորդության ժամանակաշրջանի սկիզբը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի ընթացքին սրբազան կահանաբեդը հրավիրեց հավատացյալները բահմը տատրելու առօրյայի աղմկոտ վասկեն և լրության եղանակի մեջ դնելու մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվակ ցայնը, որոնց մեջ են Աստված գխոսի մարդուն։ Հինգշաբաթ տևող առաջակորդության ժամանակաշրջանը նվիրված է աղոթքի և մեր հասարակաց տան, ինչպես նաև ստեղծագործության խնամքի նկատմամբ հանձնարարության։ Այս առումով բաբը ընդգծեց, որ բնության գեղեցկության խոգումը պետք է մեզ առաջնորդի դեպի արարիչը և մղե վերանորոգելու մեր հարաբերությունները Աստուծո, մեր մերձավորին և բնության հետ։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց նաև Սուրբ Ֆրանչիսկոսի հոգևոր ժառանգությունը և անոր արարչության օրներքը։ Օրնյալ լաստեր իմ, քո բոլոր արարածներովդ, մանավանդ Տեր եղբայր արևով, օրնյալ լաստեր իմ, քույր լուսնին և աստղերուն համար, օրնյալ լաստեր իմ, եղբայր հովին համար, օրնյալ լաստեր իմ, քույր ջուրին համար, օրնյալ լաստեր, եղբայր գրագին համար, օրնյալ լաստեր, մեր քույր մայր հողին համար, որ մեզ կսնուցանե և կկարավարե։ Սուրբ Ֆրանչիսկոսին հետ կուզենք վերանորոգել մեր հանցնարությունը, ապրելու և դարաձերու այն դիեզերական եղբայրությունը, որ անպաժանելիորեն կապված է արարչությունը բահբանելու բարդականության հետ, եղան Լևոն 14 սրբազան կահանաբեդին կարոզի եզրափակիչ խոսքերը։ Նշենք, որ առաջակորդության ժամանակաշրջանը գավարդի հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ին Ասիզիի Սուրբ Ֆրանչիսկոսի դոնին օրը։
1: Գլի մայական ճգնաժամը արդեն առաջացած է, սավ կարդինալ Բաջո։ Երգինքը Աստծո պարկը գբատմե ու երգնքի հաստատությունը անոր ցերկերուն գործերը գծուցնե։ Սամոսի այս խոսքեր հնչեցին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լավդատո Սիի Մադուրի բարդեզի մեջ, ուր 3-7 սեպտեմբեր 1-ին կանաբեդը նախակահեց առարչակորդության բահբանության համար մատուցված սուրբ պատարակը առարչակորդության ժամանակաշրջանի բացման առիթով։ Դունագադարությունը դեղ ունեցավ բնության կիրգին մեջ ձարերու, ձաղիկներու, շադրվաններու և լճագի դեսարանի ներքև։ Մոտ 270 անձեր մասնակցեցան սուրբ պատարակին, որոնց շարքին Վադիանի բարդիզբաններն ու շինարարները, որոնք դասնամյակները ի վեր իրենց աշխատանքով գհոկան բաբական բարդեզներն ու դարածները։ Վադիանի բարդիզբանները մեկը, որ արդեն 19 տարի աշխատի բաբական տղյակներու բարդեզներու մեջ, գբատմե, որ բնության բահբանությունը իր համար պարզապես աշխատանքը չէ։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո Լավդատո Սիի բարձրակույն ուսուցման կենտրոնի ընդհանուր դնորենը Վատիկանի լրատվամիջոցներով տված հարցազրույցի մեջ ընդգծեց, որ մարդը միաժամանակ պատասխանատու է թե բնության, թե իր նմաններու նկատմամբ։ Կարդինալ Բաջո գոչուղեց ջարդարապետներուն, ջարդարակետներուն և նորակույն արհեստագիտություններու ոլորտի մեջ գործողներուն իրենց գիտելիքները օգտագործելու ինվաս մարդուն և բնության։ Ձիրանավորը նախասկուշացուց, որ գլի միագյան ճգնաժամը այլևս հերու վտանգմը չէ։ Աշխարը արդենիս ձանորեն փորձված է գլի միագյան այն ճգնաժամեն, որ այլևս ծուրը չէ, այլ առաջացած իրողություն մնե։ Պետք է ճանչնակ մեր սխալները, բայց ադիգա բաճարմը չէ գանկարնելու համար, դեռ կարելի է փոխել ընթացքը, ասավ կարդինալ Բաջո։
0: Վատիկանյան և եկեղեցական լուրեր, կարդինալ Մարկուելլեի տադական հաղթանակը, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր Էնցո Բյանկի մահը և Օտրանտոյի միջերկրականի լրագրողներու պարադոնը։ Կանադա, Քեբեկի բարձրագույն ադյանը 31 օգոստոս 2026-ին հրապարակած վճիրով անհիմն նկատած է կարդինալ Մարկուելլեի դեմ ներկայացված սերային բռնության անպաստանությունները։ Տադավոր Մարտեն Կաստոնգեի արձանագրած է պատմության մեջ շարքը անհամապատասխանատվություններ և գասկածի տակ դրած է անպաստանող Պամելա Գրոլոյի վկայության վստահելիությունը։ Գրոլո բարդավորված է 100,000 կանադական դոլար հատուցում վճարել կարդինալին անոր բադիվի իրավունքի ոտնահարման համար։ Կարդինալ Վելեն հայտնաձև որ հատուցման ամբողջ գումարը պիտի նվիրե բնիկ ժողովուրդներու դեմ սերային բռնության դեմ պայքարող կազմակերպություններուն։ Իտալիա 80 տարեկանին մահացած է Էնցո Բյանքի։ 1 սեպտեմբերի առավոտյան 83 տարեկանին մահացավ եղբայր Էնցո Բյանքի, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիրը։ Ան 1966-ին սկսած էր համայնքի կյանքը, որ դարիներ ընթացքին դարձած էր կաթողիկե, միջգեացական և միջկրոնական երկխոսության կարևոր կետրոն։ Բյանքի եղած է նաև հիմնադիրը մեկ հրադարակչական և մասնակցած էր եպիսկոպոսած շարք մսյունոտոսներու որպես փորձագետ կամ ունգնդիր։ Միշտ Իտալիա Օտրանտո քաղաքի մեջ սեպտեմբեր 1-4 տեղի ունենա միջերկրականի լրագրողներու 18-րդ պարադոնը։ Այս առիթով քննարկումներուն առանց կգազմեն միջին արևելքի և Ուկրաինայի պատերազմները, Աֆրիկայի և Հայիտիի ճգնաժամերը, արհեստական բանականության ազդեցությունը լրագրության վրա, ինչպես նաև խաղաղության և դիվանագիտության հարցերը։ Պարադոնը կշեշտադրի լրագրողի հիմնական առաքելությունը՝ ճշմարտությունը ներկայացնել ազատ, թափանցիկ և անկողմնակալ կերպով։
1: Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական դիտորդի զրույցը։ Սուրպատորը զգուշացուցած է, որ հարցագողական խոսքերն ու գործողությունները գսունուցանեն վախի դրամապանությունը, մինչդեռ միջուգային ռազմավարություններու և զինանոցներու յետին գտնվի մարդիկ, որոնց արժանապատվությունը պետք չէ զոհաբերվի ռազմական կամ քաղաքական նպատակներու համար։ Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական դիտորդական առաքելության գործելու ժամանակավոր պատասխանատու կերաբայծա Ռոբերտ Մըրֆի այս շեշտադրումները կատարած է սեպտեմբեր 1-ին երկու միջազգային հանդիպումներու ընթացքին։ Առաջինը նվիրված էր միջուգային փորձարկումներու դեմ միջազգային օրվան, իսկ երկրորդը միջուգային փորձարկումներու զոհերու աջակցության և շրջակա միջավայրի վերականգնման։ Կերաբայձար Մըրֆի ընդգծած է, որ միջուգային փորձարկումներու գործնարար ժառանգությունը դակավին կսկացվի, սակայն այսօր գրգին կնկատվին միջուգային զստման ավելի մեծ ապավինում և ավելի հարցագողական միջուգային հրեդորապանություն, որոնք կվտանգեն միջազգային հաստատված չափանիշերը։ Անհիշեցուցած է նաև Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետարանի շեշտադրումը, ըստ որուն միջուգային մարդակրխիկներու արդատրության աստիճանական դատրեցումը կնշանակե կիդակցիլ այն սպառնալիքը, որ նման զենքերը կգնան ամբողջ մարդկությունը ոչնչացնել։ Երկրորդ ելույթի ընթացքին կերաբայձար Մըրֆի անդրադարձած է նաև իշխանության մշակույթին, որուն մեջ միջոցներու դիրապետումը և ուրիշներու վրա իշխելու կարողությունը կսկսին որոշել որոշումներու ուղղությունն ու չափանիշները։ Կերաբայձար Մըրֆի ժեշտաց է, որ զինատեսակներու ռազմավարություններու զինանոցներու և ռազմավարական առաքելության հաշվարկներու յետին կան մարդկային անձեր, որոնց աստծո կողմէ դրված բնածին արժանապատվությունը երբեք չի գնար ենթարկվին ռազմական կամ քաղաքական շահերու։
0: Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրեր մասին։ Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերու մասին։ Միջին արևելքի մեջ կհաստատվի Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև մարդական գործողություններու ձավարումը նոր հարձակումներով և Իրանյան հակադարձությամբ հրթիռներու և անօտաչու սարքերու միջոցով։ Տակնաբը կընդգրկե նաև Հորմուզի նեղուցը, ուր արևդրական նավերու երթևեկությունը սկալիորեն նվազած է, հարաճածներով մտահոգություններ նավթի, գիներու և համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ։ Մարդասիրական կետնի վրա ուդելիքի համաշխարհային ծրագիրը կհայտարարե հորտանանի արևմտյան ափի մեջ ուդելիքի օժանդակության գիսով չափ նվազեցման մասին՝ 400,000-ին հասնելով 200,000 անցի նյութական միջոցներու բագասի պատճառով։ Մագայսարումով գոչ կուղե նոր հիմնադրամներ հայթայթելու գազայի և արևմտյան ափի խոցերի բնակչության համար։ Նիկարագուայի մեջ սահմանադրական վճռահարույց բարեփոխումը 6-7 դարվան գերգարացկե նախագահական նստաշրջանը և կզորացնե Դանիել Օրտեգայի և Ռուսարիո Մուրիլոյի կառավարության վերահսկողությունը, հարաճացնելով ժողովրդավարական մագարտակի վրա նոր քննադատություններ։ Կլիմայի վերաբերյալ նույնպես Միացյալ Ազգերու գազմագերբութենեն նոր ահազանգ մգուկա նախաջարդարարվեստական շրջանի համեմատությամբ 1:5 աստիճանի սահմանակիցի ժամանակավոր զանցումը այժմ հավանական կթվի։ Մագսագային գշեշտե, որ արդանետումներու գդրուկ նվազեցումով կարելի պիտի լա երկարաժամկետ հեռանկարով դարձյալ այդ սահմանակիցեն վարիչնել։ Մշակութային կետնի վրա Վենետիկի մեջ այսօր կբացվի շարժապատկերի 83-րդ պարադրամը։

0: Bayin Apriyayi Hayruvatsun Yergu Million Manuknero. Magi Mangagan Himnatrama UNICEF Daknabali Skushatsuma Hrabaragadze Deregatsnelovor Arevelian Yev Haravayin Apriyayi Avilikan Hayruvatsun Yergu Million Manukner Lurch Bdanki Yentagayen 2026-2027 թվականներով ընթացքին սպասվող El Niño գլիմեական երևույթի ուշքնացման պատճառով, ըստ կազմակերպության դվյալներուն, հարաճիգա ձայրահեղ երաշտը աննախադեպ շոկն ու հնարավոր հեղեղումները անմիջապես սպառնալի կներգացնեն դարաձաշրջանի երեխաներու սնունդին, առողջապահության, մաքուր ջուրի հասանելիության, ինչպես նաև անոնց գրթության ու անվտանգության։ UNICEF-ը հատկապես մտահոգիչ կնկատի գացությունը հետևյալ երկիներում է Սոմալի, Եթովպիա, Հարավային Սուդան։ Այս տարածքներում մեջ գլիմեական աղետը գտնա էյաբես խորացնել սնունդի անապահովությունը, զսկացնել թեր սնունդն ու վարագիչ հիվանդություններու դարածումը, ինչպես նաև պատճառ դառնալ բնակչության նոր դեղանություններու։ Մարդասիրական աղետը կանխելու համար UNICEF-ը գոչ կնե միջազգային համայնքին անհամբախ ֆինանսական ներդրումներ կդարել գանխարկերի ծրագիրներու մեջ։
1: Հարկերի ուղղընթերներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Ուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։

0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերուն դակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույր մը։ Անոր ոչ իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակ մը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Çorek şapti, yergu septemper, yergu azar kısan vets, harkelon ıntiner, Vatican'i cenaspiren, ye Vatican News'en vokçün. Այսօրվա հաղորդումի մեջ կներգացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին չորեք շաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված Gaudium et Spes հովական սահմանադրության։ Գանտարտանանք Բադիգանյան լուրերուն։ Հաղորդումը գպագենք միջազգային լուրերով։

0: Եկեղեցին գոչվածը գիսելու ժամանակակից մարդուն ուրախությունները եւ դակնաբները հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 2 սեպտեմբերի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հերթական հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոն մասնակցեցան իդալացի եւ օդարասկի բազմահազար հավատացյալներ։ Շարնագերով Վատիկանյան երկրորդ եզրական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված իր խորհրդածություններուն շարքը նորին սրբությունը, որ անցյալ շաբաթ ավարտած էր դիսական բարեփոխումներուն վերաբերող Սակրոսանտում կոնչիլիում պաստաթուղթին նվիրված խորհրդածությունները, այս շաբաթ սկսավ Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության քննարկումը։ Այսօրվան հանդիպումով կսկսենք խորհրդածել Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին, որով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ուզեց խորացնել շատ կարևոր թեմամը՝ եկեղեցվոյ և ժամանակակից աշխարհի միջև եղած հարաբերությունը, ասաց Սրբ Պապը։ Անաբահիշեց Սուրբ Հովհաննես 23-րդ պապի 11 հոկտեմբեր 1962-ին Վատիկանյան երկրորդ ժողովի բացման առիթով արտասանած խոսքը, որում մեջան եկեղեցին հրավիրած էր չզիջելու չարակուշակ մարգարեներու հորեդեսության այլ աշխարհի փոփոխությունները գարտալու աստվածային նախախնամության լույսի ներքո։ Այս դեսանգյունեն Վատիկանյան երկրորդ ժողովը եկեղեցին հրավիրեց զանազանելու ժամանակներու նշանները եւ նույնիսկ պատմության փոփոխություններուն եւ դժվարություններու մեջ դեսնելու նոր առիթներ՝ ինաբաստ եկեղեցվո եւ մարդկության բարիկին։ Լևոն 14-ը ընդգծեց, որ եկեղեցին պետք չէ ապրի աշխարհեն անչատված, այլ պետք է գիսե մարդկության պայմանները, հետևելով Քրիստոսի օրինակին, որ իր մարդեղությամբ դարձավ նման մարդոց եւ բաժնեցեցավ անոնց տարաբանքները։ Այս պատճառով է նաև, որ եկեղեցին իրենը կնկատե մարդոց, մանավանդ աղքատներուն և դարապյալներուն ուրախությունները և հույսերը, վիշտերը և դարաբանքները, նշեց նորին սրբությունը, ապաշեշտեց, որ Քրիստոսի մեջ ապրիլը հավատացյալները կհրավիրե դուրս գալու ամեն տեսակ բացասականութենե և անդարբերութենե դեղի ունեցող իրադարձություններուն դիմաց։ Քրիստոնյա լալգը նշանակե հետաքրքրվիլ բատմությամբ և մարդոց կյանքով, ասաց Սրբ Պապը, հատկապես մատնանշելով այն արագ և խորունկ փոփոխություններուն, որոնց մեկանցնի ժամանակակից աշխարը։ Անընդգծեց, որ կարելի չէ անդարբեր հանդիսատեսները լալ, ընդհակառակը անհրաժեշտ է մտի գնել սրդով, թույլ տալ, որ հարցը կննվինք և ներգրավվինք։ Նորին սրբությունը ապաշեշտեց, որ միայն բաժնեցության և հանցնարության միջոցով կարելի է համապատասխան լուծումներ գտնել, միշտ զորավիկ ունենալով այն հավատքը, թե այս ադենվան դարաբանքները պաղտադելի չեն այն պարքին հետ, որ պիտի հայտնվի մեր մեջ։ Gaudium et Spes-ը Սրբ Պապին եկեղեցին կհրավիրե դարձի մշտական հանցնարության, եկեղեցին արտահայտել գոչված է վկայելու, որ ինք մղված չէ երկրային շահերը, այլ Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ կշարունակե Քրիստոսի առաքելությունը։ Քրիստոս աշխարհ եկավ վկայելու ճշմարտությունը, փրկելու և ոչ թե դատապարտելու, ծառայելու և ոչ թե ծառայություն ընդունելու համար, հաստատեց Լևոն 14-ը, նշելով, որ այս մեկը պետք է արդացոլվի նաև եկեղեցվո կյանքի մեջ իր բոլոր մակարդակներով։ Անհրաժեշտ է առայդ, որ եկեղեցին մշտապես նորոգե իր ծառայության ցևերը և մարդուն մերցենալ Քրիստոսի ողորմած սիրով։ Խորհրդազության ավարտին քահանայապետը անդրադարձավ նաև ժամանակակից աշխարհի հագասություններուն, նշելով, որ քրիստոնեական բաժնեկցությունը կբարդավորեցնե ստանցնել իրականության պատասխանատվությունը և կողազերծել այն հագասությունները, որոնք կփնորոշեն ժամանակակից աշխարհի անձնական և ընկերային կյանքը։ Խոր փոփոխություններով հատկանշված ժամանակի ընթացքին եկեղեցին հրավիրված է ծառայելու մարդ անհատին, ունգընտրելով և ընկալելով անոր սրդին խոր հարցումները և ցգտումները, Քրիստոսի մեջ ցույց տալով մարդկային պատմության բանալին, գետրոնը և նպատակը, ասաց Աբա Սրբազան քահանայապետը, դիտել տալով, որ այս ծառայությունը կբանչի նաև քենոզիս, այսինքն Քրիստոսի ողորմած ինքնատատարգության ճանապարհը, որ նախանցախնդրորեն չգարչեցավ Աստծո հավասարը լալու հանգամանքին, այլ ինքզինք դադարեց ծառայի գերբարանք առնելով, հպատակեցավ մինչև մահ և այն այլ խաչի մահ, հարեց Սրբ Պապը և խոսքը ավարտեց, հրավիրելով, որ Gaudium et Spes-ը, այսինքն ուրախությունն ու հույսը, լան հատկանշական քիծերը այն եկեղեցվո, որ կքարոզե ավետարանը և կվգայե մեր ցավոր դառնալով մեր ժամանակակից կիներուն և այրերուն։ Մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները տնենք լրության եղանակի մեջ, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ձայնը։ Կաստեր Գանդոլֆոյի կահանայապետական բարդեզներու մեջ սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան Լևոն 14-րդ պապը գլխավորեց առաջակորդության պահպանման նվիրված Սուրբ Պատարագը, նշելով նաև առաջակորդության ժամանակաշրջանի սկիզբը։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի ընթացքին սրբազան կահանայապետը հրավիրեց հավատացյալները բահմը տատրելու առօրյայի ամգոտ վասկեն և լրության եղանակի մեջ դնելու մարդկային գործերու բոլոր աղմուկները, լսելու համար առաջակորդության քաղցրանվագ ձայնը, որոնց մեջ են Աստված կխոսի մարդուն։ Հինգշաբաթ տևող առաջակորդության ժամանակաշրջանը նվիրված է աղոթքի և մեր հասարակացտան, ինչպես նաև ստեղծագործության խնամքի նկատմամբ հանցնարության։ Այս առումով բաբը ընդգծեց, որ բնության գեղեցկության խոգումը պետք է մեզ առաջնորդե դեպի արարիչը և մղե վերանորոգելու մեր հարաբերությունները Աստուծո, մեր մերձավորին և բնության հետ։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեց նաև Սուրբ Ֆրանցիսկոսի հոգևոր ժառանգությունը և անոր արարչության օրներքը։ Օրնյալ լաստերիմ, կուպոլոր արարածներովդ, մանավանդ դեր եղբայր արևով, օրնյալ լաստերիմ, քույր լուսնին և աստղերուն համար, օրնյալ լաստերիմ, եղբայր հովին համար, օրնյալ լաստերիմ, քույր ճուրին համար, օրնյալ լաստեր, եղբայր գրագին համար, օրնյալ լաստեր, մեր քույր մայր հողին համար, որ մեզ կսնուցանե և կկարավարե։ Սուրբ Ֆրանցիսկոսին հետ կուզենք վերանորոգել մեր հանցնարությունը, ապրելու և դարաձերու այն դիեզերական եղբայրությունը, որ անպաժանելիորեն կապված է արարչությունը բահբանելու բարդականության հետ, եղան Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին կարոզի եզրափակիչ խոսքերը։ Նշենք, որ առաջակորդության ժամանակաշրջանը գավարդի հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ին ասիզիի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի դոնին օրը։
1: Գլի մայական ճգնաժամը արդեն առաջացած է, սավ կարդինալ Բաջո։ Երգինքը Աստծո պարկը գբատմե ու երգնքի հաստատությունը անոր ցերկերուն գործերը գծուցնե։ Սամոսի այս խոսքեր հնչեցին Կաստել Գանդոլֆոյի Բորգո Լավդատո Սիի Մադուրի բարդեզի մեջ, ուր 3-7 սեպտեմբեր 1-ին կանայաբեդը նախակահեց առարձակորձության բահբանության համար մատուցված Սուրբ Պատարագը առարձակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով։ Դունագադարությունը դեղ ունեցա պնության կիրգին մեջ ձարերու, ձաղիկներու, շադրվաններու և լճագի դեսարանի ներկև։ Մոտ 270 անձեր մասնակցեցան Սուրբ Պատարագին, որոնց շարքին Վադիանի բարդիզբաններն ու շինարարները, որոնք դասնամյակները ի վեր իրենց աշխատանքով գհոկան բաբական բարդեզներն ու դարածները։ Վադիանի բարդիզբաններին մեկը, որ արդեն 19 տարի աշխատի բաբական տղյակներու բարդեզներու մեջ, գբատմե, որ բնության բահբանությունը իր համար բարձրապես աշխատանքը չէ։ Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո Լավդատո Սիի բարձրագույն ուսուցման կենտրոնի ընդհանուր դնորենը Վադիանի լրատվամիջոցներով դված հարցազրույցի մեջ ընդգծեց,

0: Svor Marta Mia Jamanak Badaschan Due Tepenutian Te Irnemaneru Nagatmam Gardinal Baggio Gochurets Jardarabetnerun Jardaraketnerun Yev Norakun Arestakidutyuneru Volordi Mech Gorzonerun Irents Kidelikneru Oktagorzeru Inevas Martun Yev Penutian Ziranavora Nahaskushatsuts Vor Glimeagan Jiknajama Ailevs Heru Vdankmache Աշխարը արդեն իսկ ձանորեն փորձված է գլիմիական այն ճգնաժամեն, որ այլևս ծուրը չէ, այլ առաջացած իրողություն մնե։ Պետք է ճանչնանք մեր սխալները, բայց ադիգա բաժարմը չէ գանկարնելու համար, դեր կարելի է փոխել ընթացքը, ասավ Գարդինալ Բաջո։
1: Վատիկանյան և եկեղեցական լուրեր, Կարդինալ Մարկուելլեի տադական հաղթանակը, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիր Էնցո Բիանկի մահը և Օտրանտոյի միջերկրականի լրագրողներու պարադոնը։ Կանադա, Քեբեկի բարձրագույն Ադյանը 31 օգոստոս 2026-ին հրապարակած վճիրով անհիմն նկատած է Կարդինալ Մարկուելլեի դեմ ներկայացված սերային բռնության անպաստանությունները։ Տադավոր Մարտեն Կաստոնգեի արձանագրած է պատմության մեջ շարքը անհամապատասխանատվություններ և գասկածի տակ դրած է անպաստանող Պամելա Գրոլոյի վկայության վստահելիությունը։ Գրոլո բարդավորված է 100 000 կանադական դոլար հատուցում վճարել Կարդինալին անոր բադիվի իրավունքի ոտնահարման համար։ Կարդինալ Վելեն հայտնաձևոր հատուցման ամբողջ գումարը պիտի նվիրե բնիկ ժողովուրդներու դեմ սերային բռնության դեմ պայքարող կազմակերպություններուն։ Իտալիա 80 տարեկանին մահացած է Էնցո Բիանկի։ 1 սեպտեմբերի առավոտյան 83 տարեկանին մահացավ եղբայր Էնցո Բիանկի, Բոզեի վանական համայնքի հիմնադիրը։ Ան 1966-ին սկսած էր համայնքի կյանքը, որ դարիներ ընթացքին դարձած էր կաթողիկե միջգեղեցական և միջկրոնական երկխոսության կարևոր կետրոնը։ Բիանկի եղած է նաև հիմնադիրը մեկ հրադարակչական և մասնակցած էր եպիսկոպոսատ շարքը սինոդոսներու որպես փորձագետ կամ ունգընտիր։ Միշտ Իտալիա, Օտրանտո քաղաքի մեջ սեպտեմբեր 1-4 տեղի ունենա միջերկրականի լրագրողներու 18-րդ պարադոնը։ Այս արիտով քննարկումներուն առանց կգազմեն միջին արևելքի և Ուկրաինայի պատերազմները, Աֆրիկայի և Հայիտիի ճգնաժամերը, արհեստական բանականության աստեցությունը լրագրության վրա, ինչպես նաև խաղաղության և դիվանագիտության հարցերը։ Պարադոնը կշեշտադրի լրագրողի հիմնական առաքելությունը՝ ճշմարտությունը ներկայացնել ազատ, թափանցիկ և անկողմնակալ կերպով։
0: Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական դիտորդի զրույցը։ Սուրպատորը զգուշացուցած է, որ հարցագողական խոսքերն ու գործողությունները գսունուցանեն վախի դրամապանությունը, մինչդեռ միջուգային ռազմավարություններու և զինանոցներու ետին գտնվի մարդիկ, որոնց արժանապատվությունը բեկ չէ զոհաբերվի ռազմական կամ քաղաքական նպատակներու համար։ Մագի մոտ Սուրպատորի մշտական դիտորդական առաքելության գործելու ժամանակավոր պատասխանատու կերաբայծա Ռոբերտ Մըրֆի այս շեշտադրումները կատարած է սեպտեմբեր 1-ին երկու միջազգային հանդիպումներու ընթացքին։ Առաջինը նվիրված էր միջուգային փորձարկումներու դեմ միջազգային օրվան, իսկ երկրորդը միջուգային փորձարկումներու զոհերու աջակցության և շրջակա միջավայրի վերականգնման։ Կերաբայձալ Մըրֆի ընդգծած է, որ միջուգային փորձարկումներու գործնարար ժառանգությունը դագավին գսկացվի, սակայն այսօր գրգին գնկատվին միջուգային զստման ավելի մեծ ապավինում և ավելի հարցագողական միջուգային հրեդորապանություն, որոնք կվտանգեն միջազգային հաստատված չափանիշերը։ Անհիշեցուցած է նաև Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետականի շեշտադրումը, ըստ որուն միջուգային մարդակրխիկներու արդարության աստիճանական դատրեցումը կնշանակե կիդակցիլ այն սպառնալիքը, որ նման զենքերը գրնան ամբողջ մարդկությունը ոչնչացնել։ Երկրորդ ելույթի ընթացքին քերաբայձար Մըրֆի անդրադարձած է նաև իշխանության մշակույթին, որուն մեջ միջոցներու դիրաբեդումը և ուրիշներու վրա իշխելու կարողությունը կսկսին որոշել որոշումներու ուղղությունն ու չափանիշները։ Քերաբայձալ Մըրֆի ժեշտաց է, որ զինատեսակներու ռազմավարություններու զինանոցներու և ռազմավարական առաքելության հաշվարկներու ետին կան մարդկային անձեր, որոնց աստծո կողմէ դրված բնածին արժանապատվությունը երբեք չի գնար ենթարկվիլ ռազմական կամ քաղաքական շահերու։

0: Հագիրջ ակնարկ, Հագիրջ ակնարկ, Հագիրջ ակնարկ, միջազգային լուրերի մասին։ Հագիրջ ակնարկ, միջազգային լուրերի մասին։ Միջին Արևելքի մեջ կհասկանա Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև մարդական գործողություններու ձավալումը նոր հարձակումներով և Իրանյան հակադարձությամբ հրթիռներու և անօտաչու սարքերու միջոցով։ Տակնաբը կընդգրկե նաև Հորմուզի նեղուցը, ուր արևդրական նավերու երթևեկությունը սկալիորեն նվազած է, հարաճածներով մտահոգություններ նավթի, գիներու և համաշխարհային տնտեսության վերաբերյալ։ Մարդասիրական կետնի վրա ուդելիքի համաշխարհային ծրագիրը գահայդարարե հորտանանի արևմտյան ափի մեջ ուդելիքի օժանդակության գիսով չափ նվազեցման մասին, 400,000-ին հասնելով 200,000 անցի նյութական միջոցներու բագասի պատճառով։ Մագայսարումով գոչ կուղե նոր հիմնադրամներ հայթայթելու գազայի և արևմտյան ափի խոցերի բնակչության համար։ Նիկարագուայի մեծ սահմանադրական վճռահարույց բարեփոխումը 6-7 դարվան գերգարացկե նախագահական նստաշրջանը և գզորացնե Դանիել Օրտեգայի և Ռուսարիո Մուրիլլոյի ղարաբարության վերահսկողությունը, հարաճացնելով ժողովրդավարական մագարտակի վրա նոր քննադատություններ։ Կլիմայի վերաբերյալ նույնպես Միացյալ Ազգերու գազմագերբութենեն նոր ահազանգ մգուկա նախաջարդարարվեստական շրջանի համեմատությամբ 1:5 աստիճանի սահմանակիցի ժամանակավոր զանցումը այժմ հավանական կթվի։ Մագսագային գշեշտե, որ արդանետումներու գդրուկ նվազեցումով կարելի պիտի լա երկարաժամկետ հեռանկարով դարձյալ այդ սահմանակիցեն վարիչնել։ Մշակութային կետնի վրա Վենետիկի մեջ այսօր կբացվի շարժապատկերի 83-րդ պարադոնը, որ նախատեսված է մինչև սեպտեմբեր 12, իսկ Ճապոնի մեջ կնշվի 1945-ին երկրին պաշտոնական անձնադվության 81-րդ տարեդարձը, որ հատկանշեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը։ Ի վերջո մարզական լուրմը, Հայաստանի ծանրապարծրության երիտասարդական հավաքականը երկրորդ տարին անընդմեջ դարձավ Եվրոպայի խմբային ախոյան Պրիշտինայի մեջ տեղի ունեցած մրցումներուն։ Երիտասարդական հավաքականը գրավեց առաջին տիրկը, իսկ մինչև 5 տարեկաններու հավաքականը 6-րդ տիրկը։ Հայ մարզիկները նվաճեցին ընդհանուր 26 մեդալ, 7 ոսկի, 12 արծաթ և 7 հատ բրոնզ։
1: Էլ Նինյոն գսպարնա արևելյան և հարավային Աֆրիկայի 162 միլիոն մանուկներով։ Մագի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դակնաբալի զգուշացումը հրապարակած է, դեղեկացնելով, որ արևելյան և հարավային Աֆրիկայի ավելի քան 162 միլիոն մանուկներ լուրջ վտանգի ենթակայեն 2026-2027 թվականներու ընթացքին սպասվող Էլ Նինյո գլիմայական երևույթի ուշքնացման պատճառով։ Ըստ կազմակերպության տվյալներուն, հարաճիգա ձայրահեղ երաշտը, աննախադեպ շոկն ու հնարավոր հեղեղումները անմիջապես սպառնալիք ներգրավեցնեն դարաձաշրջանի երեխաներու սնունդին, առողջապահության, մաքուր ջրի հասանելիության, ինչպես նաև անոնց գրթության ու անվտանգության։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հատկապես մտահոգիչ կնկատի գացությունը հետևյալ երկիներու մեջ՝ Սոմալի, Եթիոպիա, Հարավային Սուդան։ Այս տարածտենու մեջ գլիմայական աղետը գրնա էյաբես խորացնել սնունդի անապահովությունը, զասկացնել թեր սնուցումն ու վարագիչ հիվանդություններու դարածումը, ինչպես նաև պատճառ դառնալ բնակչության նոր դեղանություններու։ Մարդասիրական աղետը կանխելու համար ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը գոչ կնե միջազգային համայնքին անհապաղ ֆինանսական ներդրումներ կատարել գանխարկերի ծրագիրներու մեջ։
0: Հարկերի ունկնդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։